0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristiću, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristić, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristić, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristić, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristiću, ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristić, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Skype prepiske dokazuju da je Ilija Srdanović, čovek od najvećeg poverenja Mila Đukanovića, otkrivaju mediji. Verno, časno i odano ću da se borim i služim Srbiji, izjavio Vučić za TV Informer i dodao, čuvamo mir i stabilnost, dobro razumemo svoju ulogu. Sjedinjene Američke Države spremaju spektakl u Beogradu. Američke kompanije, biznisi i politički lideri na Expo 2027 najavljeno iz State Departmenta. Slovačka prva najavila turističke pakete za Expo. Da nema uredbe vlade, dizel bi bio skuplji za 57,5 dinara po litru, piše Politika. Ristić, u ponedeljak stiže hladni front, a sa njim i kraj poznog leta. Temperature uglavnom oko 20 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.